Olav Årstad ønsker dere riktig velkommen til Folks og Slager-teamen med Olav her på radioen. Tyskspråklig musikk blir den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Tyskland med en dame med navn Andrea Sellen. 28. januar 1966 den dama der født. Artistnavnet hennes Andrea Berg. Og her låta Das kann uns keiner nehmen.

Maria Bonelli skal jeg spille nå. Født i Tyskland, men har italienske aner. Så det er mer sånn italienske aner i dag. Her låta Skandal.

dag med Maria Bonelli. Nå bærer vi oss litt mot folksmusikksjangeren. Vi får en sånn der låt sånn midt imellom først. Toggruppa Dorfrockeri fra Tyskland. Startet opp i 2007. Tror jeg det stod her 2007, ja. Tre brødre. Philip, Tobias og Markus Thoman. Dorfrocker. Og låta Humpa. In meinen Kopf.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Jeg har en såkalt dum Tore.
2: Det ikke det dum Tore betyr, best
1: for. Får masse komplimenter for den?
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

Da det meste sagt og gjort. Lagene på vei ut på banen I Egersund. Vi skal komme I stemning med Vi kommer fra skogene. Og så vi straks tilbake med første omgang.

Ja, litt fart I den første låta vi fikk I dag fra Transfer da, Värmlandsbandet Stick Inte Upp. Og hvis du tenker at Transfer, hvor har jeg hørt de før? Jo, det var jo de som sang blant annet en sterkøl I Stockholm bare en lettøl I Grums, sang jo de da. Vi skal videre til Bagage vi, og en låt som handler om kanskje mange svensker, og kanskje også en del nordmenns ferieparadis, Sommar på Öland.

Danske Kim og Hallo har kommet med et nytt album. Det et par uker gammelt. Det heter Piger på vei, og dette var titelsporet fra nettopp det albumet. Og liker du dansk dansebandsmusikk, som noen faktisk har etterlyst, så blir det en lite kapittel med det nå, med hele fem låter. Den første har du allerede fått, Piger på vei med Kim Hallo. Kim Hallo, de skal altså få lov til å framføre et par låter til. Blir det ja eller nei, heter det neste.

Ny musikk også fra Mathias Kalvatsvik var det, og en låt som heter Utsikt og Vind, muligens fra et kommende album, hva vet jeg om det. Uansett, det var en flott låt, kjenner han også fra Bjørns orkester Mathias da. Vi skal videre til Johnny Johnson og Når du går over floden.

över floden, det var Johnny Jonsson som framförde den låta för dig. Vi skal videre til Bakkens. De har ikke nok, ja, de slapp faktisk en ny låt denne uka her også. Det ikke den du skal få høre nå, du skal få høre den forrige de slapp, nemlig for en par uker siden så kom låta Lagt kort ligger. Her den.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.